0: E sada je 6 časova 23 minuta, pred nama 23. jul, a na današnji dan 1456. godine turska vojska sultana Mehmeda II. Osvajača poslije teškog poraza u odlučujućoj bici prethodnog dana i ranjavanja sultana odustala je od opsade Beograda. Grad je opkolilo 150.000 Turaka sa 200 topova, a branila ga je združena hrišćanska vojska u kojoj su se uz srpske odrede koji su se posebno istakli borili njemački, ugarski i poljski krstaši pod komandom erdeljskog vojvode Janoša Hunjadija u srpskim narodnim pjesmama poznatog kao Sibinjanin Janko.
1: 23. jula 1757. godine umro italijanski kompozitor Domenico Scarlatti, virtuoz na čembalu. Komponovao je više od 500 klavirskih sonata, upotrebljavajući nove tehnike sa briljantnim rezultatima. Tvorac je takozvanog Scarlatti.

0: Platijevog sonatnog oblika, čuvenih sonata za čembalo u jednom stavu.
1: Na današnji dan 1875. godine umre američki pronalazač Isaac Merritt Singer, koji je 1851. godine konstruisao prvu šivaću mašinu.
0: A Austro-Ugarska je na današnji dan 1914. uputila ultimatum Srbiji, zahtjevajući odgovor u roku od 48 časova, okrivivši Srbiju za atentat u kojem je 28. juna 1914. u Sarajevu ubijen prestolonaslednik Franz Ferdinand. Uslovi ultimatuma su bili ponižavajući i unaprijed se računalo da ih Srbija kao suverena država neće prihvatiti. Uz podršku Njemačke, Deč je odlučio da Srbiju vojno kazni, najviše zbog jačanja njenog autoriteta u južnoslavenskim dijelovima Austro-Ugarske. U noti je zatraženo objavljivanje izjave u kojoj se indirektno priznaje krivica za atentat, uklanjanje svih oficira protivnika Austro-Ugarske i dozvola srpske vlade da Austro-Ugarska policija vodi istragu na teritoriji Srbije. Srpska vlada je formulisala odgovor koji je čak i prema sudu njemačke diplomatije bio remek djelo. Imajući u vidu krajnju iscrpljenost balkanskim ratovima, srpska vlada je prihvatila sve zahtjeve, osim da austro-ugarski organi vode istragu u Srbiji. Austro-ugarska je to iskoristila da 28. jula 1914. Srbiji objavi rat, čime je počeo prvi svjetski rat.
1: Na današnji dan 1916. godine umro je škotski hemičar William Ramsay, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju 1904. godine. Ispitivao je molekularni sastav čistih tečnosti i otkrio gasove helium, argon, kripton, neon i ksenon. Dokazao je da se helium stvara prilikom radioaktivnog raspadanja radijuma.
0: 23. jula 1943. godine poginuo je srpski pisac i revolucionar Đorđe Jovanović, istaknuti književni kritičar između dva svjetska rata. Napisao je više studija o srpskim piscima, uključujući Protu Mateju Nenadovića, Radoja Domanovića, Svetolika Rankovića i Branislava Nušića.
1: 1948. godine, 23. jula, umro je američki filmski režiser David Warwick Griffith, jedan od najznačajnijih filmskih stvaralaca u epohi nemog filma. Zaslužen je za većinu fundamentalnih otkrića filmskog izraza, uključujući krupni plan, ritmičnu prirodu montaže i kreativnu upotrebu vještačkog svjetla.
0: Egipatski oficiri predvođeni generalom Mohamedom Nagibom izveli su na današnji dan 1952. državni udar i prisilili kralja Faruka I. da abdicira.
1: 1957. godine umro je srpski inženjer Nikola Mirkov, idejni tvorac kanala Dunav-Tisa-Dunav. Godinama je proučavao složeni problem voda u Vojvodini i zaključio da je jedino rješenje izgradnja velikog kanala.
0: A 2007. na današnji dan Skupština Srbije usvojila je zakon kojim je potvrđen sporazum o uspostavljanju specijalnih i paralelnih odnosa Srbije i Republike Srpske.
1: Čuli ste koji su događaji i ličnosti obilježili 23. jul kroz istoriju, a sada u 6 časova 28 minuta mi vam želimo još jednom dobro jutro.
0: Dobro jutro.

11 je časova i 5 minuta, poštovani slušalci, dobar vam dan. Slijedi još jedna emisija, Zajednički talas, do 12 časova. Ćete čuti šta smo vam pripremili za današnju emisiju, u kojoj su sa vama tonski realizator Draško Vrhovac, muzički urednik Igor Divljak i voditelj Božica Mirković. Ostanite uz Radio Republike Srpske.

gradske uprave. A zbog najavljenih radova do redukcije u isporuci električne energije doći će u sljedećim ulicama i naseljima. Dijelovi naselja Agino selo i Bočac ostaju bez struje od 8.30 do 14.30. Od 9 do 12 časova struje neće imati dijelove ulice Banović Strahinje, Braća Jugovića i Gavrila Principa broj 15. Dijelove ulica Marka Miljanova i doktora Jovana Raškovića ostaju bez struje od 9 do 14 časova. Bez struje će biti i dio ulice Paja Jovanovića broj 53 od 9 do 14 časova. Dotrajala infrastruktura i nepažnja vozača zadaju glavobolje mještanima Lauša. Svakodnevne policijske kontrole i mobilni radari doprinose suzbijanju prekršaja u Karađorđevoj ulici, jednoj od najprometnijih u gradu, ali mještani Lauša ističu da bez ulaganja u putnu infrastrukturu, odvode i signalizaciju trajnog poboljšanja bezbjednosti u ovom naselju neće biti. Statistika pokazuje da nesreće na ovoj dionici bilježe porast, dok stanovnici Lauša upozoravaju da uzrok nije samo nepažnja vozača, već i brojni infrastrukturni nedostaci. Iz policijske uprave Banja Luka rekli su da je u Karađorđevoj ulici od 1. januara do 13. jula evidentirano ukupno 107 saobraćajnih nesreća, od kojih su 4 izazvane neprilagođenom brzinom, ali da nije bilo smrtnih stradalih lica. Pojačanim kontrolama i upotrebom mobilnih radara navode su zbijaju prekršaje koji su uzroci nesreća. Iz gradske uprave kažu da su u ponedjeljak nadležne ekipe uklanjale kamenje koje su bujice nanijele na saobraćajnice u naselju Lauš nakon snažnog nevremena u nedjelju uveče. Dodali su da slivnike i odvodne kanale na području grada redovno održavaju, ali da nijedan sistem odvodnje, tvrde oni, ne može u potpunosti da prihvati i odvede veliku količinu vode koja se sručila na grad u tako kratkom roku. Izgradnja centra za razvoj kulturnih i kreativnih industrija u Banja Luci, za što je Evropska unija izdvojila više od 1,5 miliona evra, zvanično je počela juče potpisivanjem ugovora o izvođenju radova i predstavljanjem idejnog rješenja. Ovo predstavlja važan korak u realizaciji projekta Evropska unija za kulturu, koji finansira Evropska unija, saopšteno je iz delegacije Evropske unije u BiH. Ovaj novi centar u Banja Luci omogućit će poseban prostor u kojem će mladi umjetnici i profesionalci iz kreativnog sektora moći razvijati svoje vještine, razmjenjivati ideje, koristiti mogućnosti mentorstva i obuke, te se povezivati sa partnerima i mrežama širom Evrope i izvan nje, rekao je šef delegacije Evropske unije u BiH Luigi Soreka. Ovo je ujedno i prvi ovakav centar u Republici Srpskoj. Trenutna temperatura vazduha u Banja Luci je 26 stepeni Celzijusa. Bilo bi to sve što smo vam pripremili za rubriku Banja Luka juče, danas, sutra, ali bilo bi ovo sve i što smo vam pripremili za današnju emisiju Zajednički talas, u kojoj su sa vama bili tonski realizator Draško Vrhovac, muzički urednik Igor Divljak i redakcija dnevnog programa Radija Republike Srpske. Zahvaljujemo za pažnju i pozivamo vas da u 12 časova poslušate našu informativnu emisiju Podnevne novosti.

0: Slušate program Radija Republike Srpske. Poštovani slušalci, uključujemo se u direktan prenos preskonferencije nakon sednice Organizacionog odbora za obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u oružanoj akciji Oluja i hrvatskog pogroma nad Srbima iz Republike Srpske krajine 1995. godine.
1: Hrvatskog muslimanskog pogroma Srba iz Republike Srpske krajine, iz Republike Srpske koji se desio 1995. u augustu mjesecu. To radimo ove godine u Mrkonjić gradu, to je republička manifestacija zajedno sa vladom Republike Srbije. Svake godine se održava na izmjenično, jednom u Republici Srpskoj, jednom u Srbiji. Dogovorili smo sve tehničke, logističke i druge pretpostavke za održavanje ove manifestacije. Pozivamo sve ljude iz ovog dijela i iz čitavog srpstva da dođu u Mrkonjić. Tamo će se okupiti predstavnici države Srbije, predsjednik Aleksandar Vučić sa svojim timom, a posebno tu će biti njegova svetost patrijarh u ime Republike Srpske, čitavog rukovodstva Republike Srpske. Pozivamo sve okolne opštine i gradove da obezbede organizovan prevoz ljudi toga dana. Manifestacija se održava 4. augusta u 8 sati naveče. I želimo da to obezbedimo na najbolje mogućem nivou. Okupljanje i veliko prisustvo ljudi znači da ne zaboravljamo, znači da pamtimo, znači da želimo da prenesemo novim generacijama saznanje, odnosno istinu o stradanju i pogromu Srba u etničkom čišćenju koje je urađeno na prostoru Republike Srpske krajine do tada i sjevernog, odnosno ovog dijela Republike Srpske koji podrazumijeva Grahovo, Glamoč, Drvar, Petrovac i druge opštine. U tom trenutku čak i Mrkonjić grad, Šipovo i drugi Ribnik, koji su bili očišćeni od Srba. Dejtonskim sporazumom je vraćeni smo jednom dijelom, ali ostalo je značajan dio našeg stanovništva i teritorije čisto srpske na prostoru Drvara, Petrovca, Glamoča, Grahova i Petrovca. Da, Drvara sam rekao. U svakom slučaju, ovo je važan događaj za Republiku Srpsku. To je dio manifestacije koje Republika Srpska i Srbija organizuju zajednički obilježavajući važne događaje za srpski narod. Pogrom Srba sa ovih prostora sigurno je važan događaj. On je trajno ugasio mnoga srpska ognjišta, trajno raselio Srbe. Ono što našeg naroda živi tamo živi u teškim okolnostima.

iz budžeta Bosne i Hercegovine, ne dobijamo ništa iz budžeta opština, ne dobijamo ništa. Tako da, pored Ujedinjene Srpske, dvije političke partije ulaze neravnopravno u izbornu kampanju. Tradicionalno, šta god kažem, on će ono opet mene kazniti. Ako kažem, recimo,

Pojavinom se šire od zapada ka istoku, na jugu Hercegovine suvo i sunčano veći dio dana, uveče na oblačenje. Naredna noć oblačno, kratkotrajno kiša moguća na istoku. Maksimalna temperatura vazduha danas do 32 stepena Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.

Dobar dan, poštovani slušaoci. Pratite emisiju U ritmu dana u kojoj donosimo aktuelne priče iz kulturnog i društvenog života. U današnjoj emisiji vodimo vas u Prijedor gdje je održana etno izložba Zlatne ruke Podkozarja, tradicionalna manifestacija koja već 19 godina okuplja čuvare narodne baštine, starih zanata i rukotvorina. Radio Talasima bit ćemo i u Trebinju gdje je u kulturnom centru otvorena druga samostalna izložba akademskog slikara Dragana Probidžala, čiji novi ciklus radova donosi snažan, apstraktan likovni izraz. Posjetit ćemo i Gradišku gdje je u okviru manifestacije Gradiško ljeto otvorena izložba Pejzaži Hercegovine akademske slikarke Angeline Vukosav, inspirisana ljepotom hercegovačkog podneblja. Kroz emisiju vas vode tonski realizator Mladen Zdjelar, muziku bira Igor Divljak, a pred mikrofonom je Božidarka Kuvalja Bašić. Ostanite uz program Radija Republike Srpske.

0: Radio Kalendar.
1: Danas je 23. jul. Na današnji dan 1456. Turska vojska sultana Mehmeda II. Osvajača poslije teškog poraza u odlučujućoj bici prethodnog dana i ranjavanja sultana, odustala je od opsade Beograda. Grad je opkolilo 150.000 Turaka sa 200 topova, a branila ga je Združena hrišćanska vojska u kojoj su se uz srpske odrede koji su se posebno istakli, borili njemački, ugarski i poljski krstaši pod komandom erdeljskog vojvode Janoša Hunjadija u srpskim narodnim pjesmama poznatog kao Sibinjanin Janko. 1875. umro je američki pronalazač Isaac Merritt Singer, koji je konstruisao prvu šivaću mašinu. 23. jula 1885. umro je američki general i državnik Ulysses Simpson Grant, vrhovni komandant armije Sjevera u građanskom ratu od 1861. do 1865. Na položaju predsjednika Sjedinjenih Američkih Država bio je od 1869. do 1877. godine. Na današnji dan 1892. rođen je etiopski car Haile Selassie I, koji je 1928. imenovan za regenta i kralja, a 1930. krunisan je za cara Etiopije. Iz zemlje je izbjegao 1936. godinu dana poslije agresije fašističke Italije. Vratio se 1941. i vladao do 1974. kada je zbačen u udaru ljevičarskih oficira. 1940.

2014. godine. Austro-Ugarska uputila je ultimatum Srbiji zahtijevajući odgovor u roku od 48 časova, okrivivši je za atentat u kojem je 28. juna 1914. u Sarajevu ubijen prestolonasljednik Franz Ferdinand. Uslovi ultimatuma su bili ponižavajući i unaprijed se računalo da ih Srbija kao suverena država neće prihvatiti. Uz podršku Njemačke, Beč je odlučio da Srbiju vojno kazni najviše zbog jačanja njenog autoriteta u južnoslovenskim dijelovima Austro-Ugarske. U noti je zatraženo objavljivanje izjave u kojoj se indirektno priznaje krivica za atentat, uklanjanje svih oficira protivnika Austro-Ugarske i dozvola srpske vlade da Austro-Ugarska policija vodi istragu na teritoriji Srbije. Srpska vlada je formulisala odgovor koji je, čak i prema sudu njemačke diplomatije, bio remek djelo. Imajući u vidu krajnju iscrpljenost balkanskim ratovima, srpska vlada je prihvatila sve zahtjeve, sem da austro-ugarski organi vode istragu u Srbiji. Austro-Ugarska je to iskoristila da 28. jula 1914. Srbiji objavi rat, čime je započeo Prvi svjetski rat. 23. jula 1916. umro je škotski hemičar William Ramsay, dobitnik Nobelove nagrade za hemiju. Ispitivao je molekularni sastav čistih tečnosti i otkrio gasove helium, argon, kripton, neon i ksenon. Dokazao se da se helium stvara prilikom radioaktivnog raspada radijuma. 1931. rođen je ruski šahovski velemajstor Viktor Korčnoj, jedan od najboljih šahista 20. vijeka. Emigrirao je iza Sovjetskog saveza 1976. i potom dvaput bio izazivač svjetskog prvaka, ali je izgubio mečeve sa ruskim velemajstorom Anatolijem Karpovom. Na današnji dan 1943. poginuo je srpski pisac i revolucionar Đorđe Jovanović, istaknuti književni kritičar između dva svjetska rata. U Beogradu je završio filozofski fakultet. Prije drugog svjetskog rata je robio kao komunista u Sremskoj Mitrovici, a 1941. je otišao u Partizane. Napisao je više studija o srpskim piscima, uključujući Protu Mateju Nenadovića, Radoja Domanovića, Svetolika Rankovića i Branislava Nušića. 1957. umro je srpski inženjer Nikola Mirkov, idejni tvorac kanala Dunav-Tisa-Dunav. Godinama je proučavao složeni problem voda u Vojvodini i zaključio da je jedino rješenje izgradnja velikog kanala. Danas je 23. jul. Bila je ovo rubrika Radio Kalendar.

0: Najnovije informacije o vremenu reći će nam dežurni meteorolog Đorđe Todić.
1: Pretežno sunčano uz malu oblačnost, na krajnjem sjeverozapadu je pretežno oblačno. Vjetar je slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini duva umjeren južni vjetar. U 14 časova Sokolac, Han, Pjesak i Čemerno imaju 20 stepeni, Kneževo 22, Gacko 23, Srebrenica 24, Drinić, Mrkonjić grad, Rudo, Foča i Šipovo 25, Višegrad, Zvornik, Novi grad 26, Bileća, Ribnik, Srbac 27, Bijeljina, Doboj, Trebinje 28 i Banja Luka je Prijedor najtopliji sa 29 stepeni. Danas sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti koje kasno poslije podne i uveče donosi lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom koje se šire od zapada ka sjeveru i istoku. Na jugu Hercegovine suvo je sunčano tokom većeg dijela dana, na oblačenje tek uveče. U narednoj noći oblačno, kratkotrajna kiša moguća ponegdje na istoku. Vjetar tokom dana slab do umjera sjevernih smjerova, u Hercegovini južni, a uveče pri pljuskovima na sjeveru vjetar pojačan i jak. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 24 do 32, u višim predjelima od 21 stepen. U Banja Luci sunčano uz postepeno na oblačenje. Kasno poslije podne uveče su mogući kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, uveče pri pljuskovima pojačan i jak. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas oko 30 stepeni. Sutra jutro promjenljivo do pretežno oblačno, a slabe kiše će biti ponegdje na istoku. Prije podne djelimično razvjedravanje, pa će tokom dana biti sunčano uz promjenljivo oblačnost i svježije. Lokalno su poslije podne, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima na istoku, mogući kratkotrajna kiša ili pljusak. A uveče i naredne noći pretežno vedro u svim predjelima. Minimalna temperatura vazduha sutra od 10 do 15, na jugu do 18, a u višim predjelima od 7. Maksimalna dnevna od 20 do 27, na jugu oko 30, a u višim predjelima od 16 stepeni. U Banja Luci jutro promjenljivo do pretežno oblačno, prije podne razvedravanje, pa će tokom dana biti sunčano uz promjenljivu oblačnost i svježije. Uveče i naredne noći vedro. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, povremeno i pojačan. Minimalna temperatura vazduha oko 14, a maksimalna dnevna oko 26 stepeni. U subotu poslije svježeg jutra tokom dana pretežno sunčano uz malo do umjereno oblačnost i toplije. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 14, na jugu do 18, a u višim predjelima od 4 stepena. Maksimalna dnevna od 26 do 32, u višim predjelima od 21 stepen. U nedjelju pretežno sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti, a od sredine dana nestabilno uz lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Ponegdje će biti i nepogoda sa gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 16, na jugu do 20, a maksimalna dnevna od 30 do 35, u višim predjelima od 26 stepeni. U ponedjeljak promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i nestabilno lokalno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 20, a maksimalna od 27 do 33, u višim predjelima od 23 stepena.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Stanislav Ljubojević.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan.

Nastavljamo, poštovani slušalci, emisiju Mozaik, 18 časova 8 i pol minuta. Sa vama su Slaviša Komjenić, tonski realizator, muziku odabrala Tatjana Savić, ja sam Stanislav Ljubojević. Slušamo jednu melodiju, a onda slijedi opširnija vremenska prognoza. Ostanite s nama.

0: U nastavku Mozaika slušamo opširniju vremensku prognozu za danas sa pregledom temperatura vazduha kao i prognozu za naredne dane. Opširni je meteorolog Đorđe Todić.
1: Pretežno sunčano uz malu oblačnost, na krajnjem sjeverozapadu je pretežno oblačno. Vjetar je slab do umjeren sjevernih smjerova, u Hercegovini duva umjeren južni vjetar. U 14 časova Sokolac, Han, Pijesak i Čemerno imaju 20 stepeni, Kneževo 22, Gacko 23, Srebrenica 24, Drinić, Mrkonjić grad, Rudo, Foča i Šipovo 25, Višegrad, Zvornik, Novi grad 26, Bileća, Ribnik, Srbac 27, Bijeljina, Doboj, Trebinje 28 i Banja Luka je Prijedor najtopliji sa 29 stepeni. Danas sunčano uz postepeno povećanje oblačnosti koje kasno poslije podne i uveče donosi lokalno kišu i pljuskove sa grmljavinom koje se šire od zapada ka sjeveru i istoku. Na jugu Hercegovine suvo i sunčano tokom većeg dijela dana, a na oblačenje tek uveče. U narednoj noći oblačno, kratkotrajna kiša moguća ponegdje na istoku. Vjetar tokom dana slab do umjera sjevernih smjerova, u Hercegovini južni, a uveče pri pljuskovima na sjeveru vjetar pojačan i jak. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas od 24 do 32, u višim predjelima od 21 stepen. U Banja Luci sunčano uz postepeno na oblačenje. Kasno poslije podne uveče su mogući kiša i lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjevernih smjerova, uveče pri pljuskovima pojačan i jak. Maksimalna dnevna temperatura vazduha danas oko 30 stepeni. Sutra jutro promjenljivo do pretežno oblačno, a slabe kiše će biti ponegdje na istoku. Prije podne djelimično razvedravanje, pa će tokom dana biti sunčano uz promjenljivo oblačnost i svježije. Lokalno su poslije podne, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima na istoku, mogući kratkotrajna kiša ili pljusak. A uveče i naredne noći pretežno vedro u svim predjelima. Minimalna temperatura vazduha sutra od 10 do 15, na jugu do 18, a u višim predjelima od 7. Maksimalno dnevno od 20 do 27, na jugu oko 30, a u višim predjelima od 16 stepeni. U Banja Luci jutro promjenljivo do pretežno oblačno, prije podne razvedravanje, pa će tokom dana biti sunčano uz promjenljivu oblačnost i svježije. Uveče i naredne noći vedro. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjerova, povremeno i pojačan. Minimalna temperatura vazduha oko 14, a maksimalna dnevna oko 26 stepeni. U subotu posle svježeg jutra tokom dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu oblačnost i toplije. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 14, na jugu do 18, u višim predjelima od 4 stepena. Maksimalna dnevna od 26 do 32, u višim predjelima od 21 stepen. U nedjelju pretežno sunčano i toplo uz postepeno povećanje oblačnosti, a od sredine dana nestabilno uz lokalnu kišu i pljuskove sa grmljavinom. Ponegdje će biti i nepogoda sa gradom i jakim vjetrom. Minimalna temperatura vazduha od 9 do 16, na jugu do 20, a maksimalna dnevna od 30 do 35, u višim predjelima od 26 stepeni. U ponedjeljak promjenljivo oblačno sa sunčanim periodima i nestabilno lokalno sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 20, a maksimalna od 27 do 33, u višim predjelima od 23 stepena.

0: 18 časova, 31 minut, vrijeme je za sport. U studiju je kolega Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobar dan.
1: Dobar dan, pozdrav tebi i našim slušalcima. Ovo što čujete, poštovani slušalci, su taktovi Borčeve himne fudbalskog kluba Borac. Znak da govorimo o večerašnjoj utakmici Borca i moldavskog šampiona Petrokuba. To je prvi meč drugog kola kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Očekuje se lijepo fudbalsko veče na gradskom stadionu i veliki broj navijača, a Borac će biti u kompletnom sastavu jer se timu priključio golman Mladen Jurkas, koji je na mundijalu bio član selekcije BiH. U konkurenciji je 25 fudbalera koji ističu da očekuju sjajnu navijačku atmosferu na tribinama. Inače, ekipi se priključio i Holanđanin Bart Meijers, koji je bio član ekipe koja je prije dvije godine postigla istorijski evropski uspjeh, ali on je tek jutros doputovao u Banja Luku, pa će u narednim utakmicama biti u kombinaciji. Večerašnji meč Borac Petrokub počinje u 2.

0: jeste veoma važan faktor, mislim da ćemo o tome i kasnije nešto više da kažemo kako utiče na našu mikrobiotu, a pomenula bih svakako da rana upotreba antibiotika i ponavljana upotreba antibiotika kako kod djece, tako i kod odraslih osoba jeste svakako faktor koji značajno utiče na sastav i praktično funkciju naše mikrobiote. Neki od funkcionalnih uticaja koje vremenom mogu da utiču na promjenu normalne ciljne flore, recimo ukoliko imamo disbalans, možemo da imamo promjenu u sintezi vitamina B12, pa to može da bude recimo problem, zato je eto i tu faktor ishrane nešto o čemu treba svakako da vodimo računa.
1: Da li se mi rađamo sa već uspostavljenom mikrobiotom ili se ona formira kako odrastamo?
0: To su recimo i u naučnim krugovima bile teze koje su različiti naučnici različito posmatrali. Imali smo jedan naučni krug koji je smatrao da se inokulacija našeg digestivnog trakta mikroorganizmima dešava u materici, znači, ali veći broj studija je zauzeo tezu da se digestivni trakt kolonizuje mikroorganizmima prilikom našeg rođenja. Tako da praktično se smatra da se bebe rađaju sa sterilnim digestivnim traktom i da zavisno recimo u ovom slučaju od porođaja zavisi kako će to i da se desi. Tako da recimo u slučaju prirodnog porođaja smatra se da se dolazi do situacije kada mikroorganizmi sa recimo sluzokože vagine prelaze na bebicu potom sa kože zdravstvenih radnika, kože majke, a imamo sada primjer kada prirodan porođaj nije opcija, kada se rođenje bebice završava carskim rezom, u tom slučaju recimo imamo različitu mikrobiotu nego kod beba koje su rođene prirodnim putem. Tada mikroorganizmi porijeklom sa vagine, nema ih kod novorođenčeta, ali recimo da su mikrobioti pronađeni mikroorganizmi koji su bili recimo prisutni u toj rađaoni u medicinskom centru gdje se porod i obavio.
1: Negdje sam naišla na podatak da se bebama nakon rođenja daje K vitamin i da je to izuzetno važno upravo kada pričamo o mikrobioti.
0: Jeste. Praktično novorođenčad K vitamin primaju kao terapiju po rođenju. K vitamin jeste jedan od vitamina koji se sintetiše uz pomoć našeg digestivnog trakta i samim tim govorimo o tome da on nije dovoljno razvijen da bi se taj vitamin K i sintetisao. Vitamin K se prima samo po rođenju i kasnije više to nije terapija koja se koristi kod novorođenih beba jer se dalje uspostavlja normalna funkcija digestivnog trakta, rekla bih uspostavlja se normalna mikrobiota i na taj način dolazi i do sinteze tog vitamina K. Ono što je razlika kod beba koje su rođene prirodnim putem, rekla sam od onih koje su rođene na carski rez je i u vrsti tih mikroorganizama koji se nalaze, pa kod bebica koje su rođene preko carskog reza, recimo utvrđeno je da je veći uticaj na mikrobiotu bio taj događaj nego primjena antibiotika u ranom periodu. Jer primjena antibiotika također može značajno da utiče na stanje te mikrobiote, ali recimo u ovom slučaju taj carski rez jeste nešto što je imalo intenzivniji uticaj na sastav crijevne mikrobiote u odnosu na recimo primjenu antibiotika ukoliko je to bilo potrebno u prvih par dana po rođenju bebice.

0: Zajednica mikroorganizama u sistemu za varenje čovjeka, tema emisije Eho nauke, a naša sagovornica je dr. Mirjana Đermanović iz Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske i profesor na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Banjoj Luci. Profesorka, kada mikroorganizmi rade za nas, a kada protiv nas?
1: Hvala, Tanja, za pitanje. Praktično, uticaj mikroorganizama može da bude pozitivan, ali i negativan, i o tome moramo da vodimo računa. Ono što mislimo kada kažemo mikrobiota, mi mislimo na mikroorganizme koji se nalaze u našem kolonu, i u slučaju da imamo neki disbalans na nivou te mikrobiote, znači imamo disbalans, disbiozu, može doći do promjene ili gubitka određenog broja mikroorganizama, što može dovesti do određenih zdravstvenih problema. Znači, ti mikroorganizmi jesu dobri, nalaze se tamo gdje treba da budu, ali određeni faktori koji dovode do promjene u balansu mogu da dovedu do situacije da se jave i određeni zdravstveni problemi. Najčešći problemi koji se u tom slučaju javljaju jesu upalna bolest crijeva, bolest iritabilnog kolona, potom sindrom hroničnog umora može da se manifestuje kao posljedica disbalansa crijevne mikrobiote. Također, gojaznost i pretilnost jesu situacije do kojih može doći ukoliko imamo promjene na nivou tih dobrih bakterija. Također, istraživanja govori, daju nam podatke o tome da recimo i određeni kanceri mogu da budu izazvani uslijed te disbioze. Disbioza se najčešće dešava uslijed primjene recimo nekih lijekova poput antibiotika, poput neredovne i neadekvatne ishrane, također i uslijed konzumiranja alkohola i nekih drugih supstanci, a recimo navela bih primjer konzumiranje suhomesnatih proizvoda koje mi svakodnevno koristimo u našoj ishrani, to jeste i dio naše tradicije, naročito u zimskim mjesecima, ali utvrđeno je da njihova prekomjerna konzumacija može da izazove karcinome na nivou digestivnog trakta. Izučavanja su onda rađena da se vidi zašto je to tako, jer sve ono što se primijenilo da bi se ta namirnica spremila ne pokazuje takve efekte, ali problem je nastao jer u kiseloj sredini želudca uz reaktivnost nekih mikroorganizama dolazi do prevođenja nitrata i nitrita koji su korišteni kao konzervansi mogući u reaktivna jedinjenja koja mogu da budu kancerogene. I u tom slučaju to može da bude problematično i da imamo situaciju da mikroorganizmi u ovom slučaju ne rade za nas, nego rade protiv nas, jer su uticali, znači, da se u tim uslovima nagradi toksično jedinjenje u samom našem organizmu koje može u nekom ponovljenom izlaganju da dovede do nekih promjena koje kasnije mogu da dovedu do težih oboljenja. Praktično, funkcija mikrobiote, tih dobrih bakterija, jeste da prevladaju negativan potencijal patogenih mikroorganizama kojima smo, moramo da priznamo, svakodnevno izloženi.
0: Da li su promjene u strukturi zajednice mikroorganizama uzrok ili posljedica bolesti?
1: Hvala također za pitanje, i ovdje ćemo se podsjetiti i oca medicine Hipokrata, koji je živio mnogo prije našeg vremena. Pominje se da je radio i živio u 4. vijeku prije

0: 21 čas, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja i pogroma Srba iz Republike Srpske Krajine i krajiških opština BiH biće održano 4. augusta u 20 časova u Mrkonjić gradu. Predsjednik organizacionog odbora Milorad Dodik pozvao je sve Srbe da taj dan dođu u Mrkonjić grad, rekavši da će pored kompletnog rukovodstva Republike Srpske obilježavanju prisustovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić te patrijarha Srpski Porfirije. Vlada Srpske proglasila je 4. avgust danom žalosti u Republici Srpskoj. U Centru za obuku MUP-a Srpske u Zalužanima danas su potpisani ugovori sa kadetima 29. klase Policijske akademije. Uručeni su i ključevi 20 terenskih putničkih vozila, 14 terenskih vozila i 6 kombija vrijednosti oko 4,5 miliona maraka. Ključeve je uručio premijer Savo Minić. Ovoj manifestaciji prisustvovao je i predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i resorni ministar Željko Budimir. Na gradskom groblju Božovac u Foči obilježene su 34 godine od zločina u Jabuci, kada je na kućnom pragu ubijeno 43 Srba. U napadu na ovo područje podno Jahorine muslimanske snage su masakrirale srpsku nejač, minirale i do temelja sravnile pravoslavnu crkvu, popalile kuće i pomoćne objekte. Gradonačelnici četiri srpske opštine sa sjevera Kosova i Metohije obavijestili su predstavnike Evropske unije i Euleksa o rušenju srpskih objekata na jezeru Gazivode bez pravoslavnih sudskih odluka i odobrenja nadležnih opštinskih organa, kao i o institucionalnim ograničenjima koja onemogućavaju njihov efikasan rad. Gradonačelnici su ukazali da su u prethodnom periodu učestali jednostrani postupci koji otežavaju funkcionisanje opština i dovode u pitanje njihove zakonske nadležnosti. Za rješavanje ukrajinske krize potrebni su novi prijedlozi, izjavio je američki sekretar Marko Rubio nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom na marginama samita ASEAN-a u Manili. Iz Kremlja stiže odgovor da Rusija ostaje spremna za mirovne pregovore, ali da nisu previše optimistični. Sutra u Republici Srpskoj promjenjivo oblačno uz mogućnost kiše. Lokalno su poslije podne, uglavnom u brdsko-planinskim predjelima i na istoku mogući kratkotrajna kiša ili pljusak. Jutarnja od 10 do 15, dnevna od 20 do 27, sada u Banja Luci 20 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Starogradska sjećanja.

0: putu, a sve u cilju zaštite bezbjednosti građana Republike Srpske.
1: Razlog što sam upisao Policijsku akademiju je taj što je to jedan vrlo častan i pošten posao i smatram da bezbjednost građana treba biti cilj broj jedan svima nam.
2: 34 godine su prošle od prvog masovnog stradanja Fočanskih Srba u posljednjem ratu, kada su muslimanske jedinice u 18 sela mjesne zajednice Jabuka svirepo ubile i masakrirale 43 mještana, među njima je bilo nevinih i nemoćnih civila.
3: Iako postoje brojna svjedočanstva, za ovaj zločin niko od naredbodavaca i izvršilaca nije odgovarao. Služen je parastos, porodice, rodbina i delegacije prislužile su svijeće i položile svijeće i vijence na centralno obilježje i grobove stradalih Srba iz Fočanske Jabuke.
2: Slušate Hroniku dana Radija Republike Srpske. Gradonačelnici četiri srpske opštine sa sjevera Kosova i Metohije obavijestili su predstavnike Evropske unije i Euleksa o rušenju srpskih objekata na jezeru Gazivode bez pravosnažnih sudskih odluka i odobrenja nadležnih opštinskih organa, kao i institucionalnim ograničenjima koja onemogućavaju njihov efikasan rad.
3: Gradonačelnici su ukazali da su u prethodnom periodu učestali jednostavni postupci koji otežavaju funkcionisanje opština i dovode u pitanje njihove zakonske nadležnosti.
2: Za rješavanje ukrajinske krize potrebni su novi prijedlozi, izjavio je američki sekretar Marco Rubio nakon sastanka sa ministrom spoljnih poslova Rusije Sergejem Lavrovom na marginama samita ASEAN u Manili.
3: Iz Kremlja stiže odgovor da Rusija ostaje spremna za mirovne pregovore, ali da nisu previše optimistični. Istovremeno zemlje Evropske unije usvojile su 21. paket sankcija protiv Rusije, koji obuhvata nove restriktivne mjere usmjerene na ruski finansijski sistem, vojno-industrijski kompleks i energetski sektor. Visoka predstavnica Evropske unije Kaja Kallas poručila je da je cilj novih sankcija dodatno slabljenje ruske ratne ekonomije i da Brisel već radi na pripremi novih sankcija.
2: Fudbaleri Borca igraju protiv šampiona Moldavije Petrokuba u drugom kolu kvalifikacija za Ligu konferencija. Na gradskom stadionu u Banja Luci je Dalibor Dafinčev. Dalibore, dobroveče.
4: Dobroveče, pozdrav svim slušalcima Radi Republike Srpske. 5 minuta do kraja. Borac Petrokub trenutno je 2-0. Banja Lučani su dominirali tokom čitavog meča, ali su uspjeli da postignu, rekao bih, samo dva pogotka. Prvi u 20. minutu, kada je Damir Hrelja iskoristio jedno dodavanje Miloša Veća u dubinu, izbjega ofsajd rampu i sa nekih 10 metara poslao loptu u mrežu. Drugi pogodak u 64. minutu, Luka Juričić udarcem glavom sa 7-8 metara. I evo upravo u ovom momentu i trećeg gola za Borac. U 87. minutu Borac je upravo poveo sa 3-0, a time izvršamo ovo uključenje. Dakle, 2 minuta do kraja, Borac Petrokub, rezultat 3-0.
2: O vremenu sutra meteorolog Đorđe Todić.
5: Sutra jutro promjenljivo do pretežno oblačno, a slabe kiše će biti ponegdje na istoku. Prije podne djelimično razvedravanje, pa će tokom dana biti sunčano uz promjenljivo oblačnost i svježije. Lokalno su poslije podne uglavnom u brdsko-planinskim predjelima na istoku mogući kratkotrajna kiša ili pljusak, a uveče i naredne noći pretežno vedro u svim predjelima. Minimalna temperatura vazduha sutra od 10 do 15, na jugu do 18, a u višim predjelima od 7. Maksimalna dnevna od 20 do 27, na jugu oko 30, a u višim predjelima od 16 stepeni.
2: Toliko u ovoj informativnoj emisiji. Zahvaljujemo za pažnju i još jednom podsjećamo na važnije vijesti.
3: Novi udar na radio televiziju Republike Srpske. Podnose krivične prijave protiv RTRS-a, a prećutkuju kršenje zakona BHRT-a i federalne televizije.
2: Uprkos pravosnažnoj presudi, BHRT nije uplatio novac koji duguje RTRS-u, niti im je blokiran račun.
3: Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja biće održano 4. avgusta u Mrkonjić gradu.
2: Jedinicama žandarmerije i SAJ-a predato na upotrebu 40 specijalnih terenskih vozila vrijednosti 4,6 miliona maraka.
3: 22 časa 16 minuta, Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Hroniku dana.

Želimo vam dobroveče, poštovani slušaoci. Na početku još jedne emisije ciklusa Najsvjetlije stranice umjetničke muzike preporučujemo vam poznate klavirske kompozicije, i to iz opusa Ludviga van Beethovena, Johana Sebastiana Bacha, Frederika Chopina i Manuela de Falle. Uvodne minute emisije rezervisali smo za Waldstein sonatu u C-duru, opus 53, broj 21, Ludviga van Beethovena. Slušat ćemo prvi stav, Allegro con brio. Izvodi pijanistkinja Dubravka Tomšić.

Prvi stav Valštajn sonate u C-duru Ludviga van Beethovena slušali smo u interpretaciji pijanistkinje Dubravke Tomšić. Emisiju Najsvjetlije stranice umjetničke muzike, koju smo večeras posvetili popularnim klavirskim dijelima, nastavljamo partitom u E-molu Johana Sebastiana Baha. Slušat ćemo Sarabandu, Gavotu i Žigu. Sonja Radojković, klavir.

Pijanistkinja Sonja Radojković svirala je sarabandu, gavotu i žigu iz partite u e-molu Johana Sebastiana Baha. U večerašnjoj emisiji vrijeme ustupamo i klavirskoj sonati u c-molu broj 1, opus 4 Frederika Chopina. Slušat ćemo dva prva stava, Allegro maestoso i menueto. Izvodi pijanista Fred Oldenburg.

Vijesti. Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u Hrvatskoj, zločinačkoj akciji Oluja i pogroma Srba iz Republike Srpske Krajine i krajiških opština BiH bit će održano 4. augusta u 20 časova u Mrkonjić gradu. Predsjednik organizacijonog odbora Milorad Dodik pozvao je sve Srbe da taj dan dođu u Mrkonjić grad, rekavši da će pored kompletnog rukovodstva Srpske obilježavanju prisustovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić te patrijarh Srpski Porfirije. Vlada je proglasila 4. august danom žalosti u Republici Srpskoj. U Centru za obuku MUP-a Srpske u Zalužanima danas su potpisani ugovori sa kadetima 29. klase Policijske akademije. Uručeni su i ključevi 20 terenskih putničkih vozila, 14 terenskih vozila i 6 kombija, vrijednosti oko 4,5 miliona maraka. Ključevi je uručio premijer Savo Minić. Ovoj manifestaciji prisustvovao je i predsjednik parlamenta Nenad Stevandić i resorni ministar Željko Budimir. Gradonačelnici 4 srpske opštine sa sjevera Kosova i Metohije obavijestili su predstavnike Evropske unije i Euleksa o rušenju srpskih objekata na jezeru Gazivode bez pravosnažnih sudskih odluka i odobrenja nadležnih opštinskih organa, kao i o institucionalnim ograničenjima koja onemogućavaju njihov efikasan rad. Gradonačelnici su ukazali da su u prethodnom periodu učestali jednostrani postupci koji otežavaju funkcionisanje opština i dovode u pitanje njihove zakonske nadležnosti. Fudbaleri Banjalučkog Borca savladali su moldavski Petrokup sa 3:0 u kvalifikacijama za UEFA ligu konferencija. Revanš utakmica u Moldaviji je na rasporedu u četvrtak 30. jula. Pobjednik ovog susreta u idućem kolu igraće protiv boljeg iz dvomeča bjeloruskog Vitebska i Sutjeske iz Nikšića. Predsjednik vlade Savo Minić čestitao je večeras fudbalerima Banjalučkog Borca na pobjedi i sjajnoj utakmici u prvom meču drugog kola kvalifikacija za ligu konferencija. Večeras je Banja Luka još jednom pokazala kako se srcem, disciplinom i kvalitetom brane boje svog kluba, napisao je Minić na X-u. Sutra u Republici Srpskoj jutro oblačno, tokom dana bit će sunčano uz promjenjivu oblačnost i svježije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 20 do 27. Trenutna temperatura u Banja Luci 17 stepeni. Čuli ste vijesti Radija Republike Srpske.

24 časa. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Ponoćne vijesti. Obilježavanje dana sjećanja na sve stradale i prognane Srbe u hrvatskoj zločinačkoj akciji Oluja i pogroma Srba iz Republike Srpske Krajine i krajiških opština BiH biće održano 4. avgusta u 20 časova u Mrkonjić gradu. Predsjednik organizacionog odbora Milorad Dodik pozvao je sve Srbe da taj dan dođu u Mrkonjić grad, rekavši da će pored kompletnog rukovodstva Republike Srpske obilježavanju prisustovati i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić te patrijarh srpski Porfirije. Podsjećamo, vlada

0: Srpske proglasila je 4. august danom žalosti u Republici Srpskoj. Selektivno iznošenje činjenica i pokušaj dodvoravanja biračima u federaciji, tako generalna direktorka radiotelevizije Republike Srpske Dijana Milanković ocjenjuje najavu krivične prijave poslanika u predstavničkom domu BiH Jasmina Emrića i Šemsudina Mehmedovića protiv 14 sadašnjih i bivših direktora i članova upravnih odbora RTS-a. Trebalo je, kaže, da znaju da zakon o javnom RTV sistemu BiH nikada nije potpuno sproveden, pa je time neprimjenjiv, uz to i razlog što se sva tri javna servisa nalaze u problemima. Na sve to federalna televizija ne naplaćuje taksu na cijeloj teritoriji federacije, što je kršenje zakona, zbog čega RTRS od federalne televizije potražuje više od 197 miliona maraka. Također BHT je po presudi dužan da isplati RTRS-u 17,7 miliona maraka, što nije plaćeno iako je podnesen prijedlog Opštinskom sudu Sarajevo za prinudno izvršenje i naplatu. Pred američkim istražiocima u Osnovnom sudu u Derventi danas će svjedočiti Momir Lazić iz tog grada. Ovim bi trebalo da se okonča svjedočenje 8 srpskih logoraša o torturama na tom području dok je bilo pod okupacijom hrvatsko-muslimanskih snaga. Predsjednik Derventskog udruženja logoraša Drago Knežević podsjetio je da su tri najveća logora za Srbe u Derventi bili Sabirni logor, Dom JNA, vojni magazin na Rabiću i škola u Poljarima, u kojima je bilo zatočeno više stotina srpskih civila. Gradonačelnici četiri srpske opštine sa sjevera Kosova i Metohije obavijestili su predstavnike EU i Euleksa o rušenju srpskih objekata na jezeru Gazivode, bez pravoslavnih sudskih odluka i odobrenja nadležnih opštinskih organa, kao i o institucionalnim ograničenjima koja onemogućavaju njihov efikasan rad. Gradonačelnici su ukazali da su u prethodnom periodu učestali jednostrani postupci koji otežavaju funkcionisanje opština i dovode u pitanje njihove zakonske nadležnosti. Sportsku rubriku pripremio Dalibor Dafinčev.
1: Fudbaleri banjalučkog Borca pobijedili su sinoć sa 3-0 ekipu moldavskog Petrokuba u prvom meču drugog kola kvalifikacija za UEFA ligu konferencija. Pred više od 7000 navijača na gradskom stadionu po jakoj kiši koja je padala tokom većeg dijela suseta, Borac je u potpunosti dominirao i zasluženo zabilježio visoku pobjedu. Banjalučki klub je prednost stekao golom Damira Hrelje u 20. minutu. U nastavku su precizni bili Luka Juričić u 64. i Ante Rogoljić u 87. minutu. Fudbaler ekipe Borca Luka Juričić.
2: Sve u svemu dobra utakmica i dobra predstava naše ekipe. Rezultat je čak mogao biti uvjerljivi, iako smo zadovoljni s ovim 3-0, zaista ogromna prednost pred revanš u Moldaviji. Međutim, idemo tamo isto sa pobjedničkim stavom ostvariti još jednu pobjedu.
1: Revanš utakmica u Moldaviji na rasporedu je u četvrtak 30. jula. Pobjednik ovog para u sljedećem kolu će igrati protiv boljeg iz dvomeča bjeloruskog Vitebska i Sutjeske iz Nikšića. U prvom susetu ovih timova Vitebsk je pobjedio rezultatom 3-0.
0: Danas u Republici Srpskoj jutro pretežno oblačno, prije podne djelimično razvedravanje, pa će tokom dana biti sunčano uz promjenjivu oblačnost i svježije. Jutarnja temperatura od 10 do 15, dnevna od 20 do 27 stepeni. Bile su ovo ponoćne vijesti Radija Republike Srpske.
3: Akord. Portrait.

Dragi slušaoci, želimo vam dobro veče na početku emisije Akord Portret. Annie Erin Clark, poznata pod umjetničkim imenom St. Vincent, rođena je 1982. godine u Oklahoma, a odrasla u Teksasu. Od djetinjstva se bavi muzikom, uči svirati gitaru, koja postaje njen glavni izraz. Prije nego što je postala poznata kao samostalna umjetnica, svirala je u grupama i sarađivala sa muzičarima poput Sufjana Stevensa. Ta iskustva pomogla su joj da razvije neobičan osjećaj za aranžmane, zvuk i komponovanje muzike koja se teško može svrstati u samo jedan žanr.

Na talasima ste Radi Republike Srpske, ovo je emisija Akord Portret. St. Vincent veliki uspjeh doživjela albumom St. Vincent 2014. godine, koji joj je donio Grammy nagradu za najbolji alternativni album. Njena muzika spaja art pop, rock, elektroniku, funk i eksperimentalne elemente. Posebno je po tome što svaki album donosi novu estetiku, od mračnih i introspektivnih pjesama do razigranih retro zvukova.